0: वेगळ्या म्हालांतल्यान आयिल्ल्या अर्जांची खोलायेन तपासणी केल्या. आतां मेरेन उत्तर गोंयच्या 1000 मायज लाभार्थ्यांचे अर्ज मंजूर करून तांच्यो सनदी तयार केल्यात. आयच्या ह्या मुखेल कार्यावळी उपरांत जिल्ह्यांतल्या उरिल्ल्या पात्र नागरिकांक हे येवजणेचो लाव मेळोवन दिवपा खातीर वेगवेगळ्या म्हालांनी आनी गांवांनी खासा शिबिरां आयोजीत करतले.
1: Tomorrow, a special district-level program has been organized at Menezes Braganza Hall at 11 a.m. in the morning for distribution of sanads and ownership rights certificates to different beneficiaries under the Majhe Ghar scheme. So these beneficiaries have been issued the orders and sanads under different schemes and across different talukas. So all the beneficiaries will be coming to the venue where the program will be conducted.
0: केंद्रान आदिवासी राजकीय आरक्षण प्रक्रिया केल्ल्यान एसटी खातीर राजकीय आरक्षण बेगीन दितले अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. एसटी आरक्षणाविशीं कांय कायदेशीर प्रक्रिया करप गरजेचें आसा आनी ते दिकेन काम सुरू जालां अशी माहिती सावंत हांणी दिल्लीन केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांचे भेटी उपरांत काल गोंयांत पावले उपरांत दिल्या.
2: अमित शाहजीक आमी एसटी डेलिगेशनच्या विषयाचेर मेळ्ळा. तांच्यानी ऑलरेडी म्हणजे जाता तितके बेगीन एक्सपडायट करप आनी पॉझिटिव्हली म्हणजे रायट्स जे आसा हे पॉलिटिकल रिझर्वेशनचं एसटी खातीर मेळपाकूच जाय. केंद्र सरकारच्या त्या दृश्टीन सगळे लिगली प्रयत्न सुरू आसात, जाता तितके बेगीन तांकां मेळटा.
0: गोंयांत एनआयटीची भरती थांबोवची आनी गोंयकारांक प्राधान्य दिवचे अशी मागणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांचे कडेन केल्या अशें सावंत हांणी सांगले.
2: एनआयटीचो विषय जो आहा पळय न्ही, तांच्यानी सगळे पोस्ट जे आसा हे आउटसोर्स केल्ले, पोस्ट हे आउट ऑफ गोवातले केल्ले. आमच्या गोंयच्या सगळ्यांक थंयसर मेळपाक जाय हो आमचो प्रयत्न आसा. तेच्यानी टायमिंग तरी ते होल्ड दवर म्हणटा, सो डॅट फुडलो प्रोसेस जो ते जाता तितके बेगीन करतले आनी गोंयातल्या भुरग्यांक थंयसर ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटली.
0: तशेंच पेडण्या तुवें इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टराचे उक्तावण बेगिनात बेगीन जातले अशें मुखेलमंत्र्यांनी जाहीर केलें. देशांतल्या अस्तंत वाठारांतल्या अभियांत्रिकी निर्गतीन सगळ्यां नेटान वाडपी योगदान दिवपी राज्य म्हणून गोंय उदेला अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ते काल इंजिनियर एक्सपोर्टाच्या वेस्टर्न रिजनाच्या 42व्या सुवाळ्यांत उलयताले.
3: आय एम पर्टिक्युलरली हॅपी टू नोट दॅट गोवा इमर्ज्ड एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोईंग इंजिनियरिंग एक्सपोर्ट कॉन्ट्रिब्युटर्स इन द वेस्टर्न रिजन. गोवा इंजिनियरिंग एक्सपोर्ट्स इन्क्रीज्ड फ्रॉम $405.8 million इन 2024-25 to the $550.6 million in 26, recording the remarkable growth of the 36%.

म्हाजेर नाल्ल हाडून मारतात आनी उदक तुजेर ओत्ता, इतलो भेदभाव कित्याक? तर मुर्ती म्हणटा, दोगांचो रंग तर एकूच, एकाच जंगलातले, मात तुका चान्स मेळ्ळो, म्हाका चान्स मेळ्ळो, मात हांवें चान्स घेवन फातरांतल्यान खूब संघर्श घेवन म्हज्या आंगाचेर इतले खूब वार जाले तेन्ना ह्या मुर्तीचो आकार म्हाका मेळ्ळो. म्हणूनच आयज म्हाका

नमस्कार, हे आसात कांय मुखेल खबरो. मुणकारांच्या जमनीची प्रकरणां फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर सरकार सुटावे करतले. पंचायत सचिवांनी पोरण्या घराची बांदकामां रिपेर करपांक गेल्यार घरमारकांक स्टॉप करचे न्हय अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज सांगलां. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी आयज भगवान

फाटल्या 12 वर्सांत देशाच्या विदेश वेव्हार धोरणांत म्हत्वाचे बदल जाल्यात अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी म्हटलां. मुणकारांच्या जमनीची प्रकरणां फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर सरकार सुटावे करतले. पंचायत सचिवांनी पोरण्या घरांची बांदकामां रिपेर करपाक गेल्यार घर मालकांक स्टॉप ऑर्डर काडची न्ही अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. आनी राज्यांत आयज फाल्यां आनी परांत 11 तारखेर पावसाच्या फाटभुंयेर येलो अलर्ट जारी केला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव अक्षता आनी यो आसात कांय मुखेल खबरो. स्वातंत्र्य सेनानी भगवान बिरसा मुंडा हांकां आयज तांच्या बलिदान दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी श्रद्धांजली ओपली. फाटल्या 12 वर्सांत देशांतल्या